0: untuk bisa mengamalkan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'mal. May yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafs wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wasta'aluna bihi wa arham innallaha kafikum raqiba. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha taqulu qawlan sadida lakum a'malakum wa dhunubakum ta'allahu wa rasuluhu faz fawzan 'azima. Fa inna aslaqal hadits kitabullah hadiyuhu 'alaihi wa 'ala alihi syarrul umuri muhdatsatuha fahdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzakum minha. Ma'asyiral muslimin dan muliakan Allah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali kajian dari pembahasan ahadits Arba'in An-Nawawi